ben juven am gimoteñ major timban yangur em gimoteñ yoro wali jokulote yandoven gimiteñ juv am gimoteñ jojo borom dawra am gimoteñ fanyik vayen juven em gimoteñ fanyik vayen juven am gimoteñ temu timban yangur em gimoteñ majo timban yangor kam gimoteñ gimiteñ juv em gimoteñ oy vanyik vayen juven kam gimoteñ sem timban madeñ yo

0: aduna de yes jamano jamano kibo ko moy yes aduna aduna la to dinañ ko bay dem feneen fudul fi to fofu moy deug la
1: la
0: waaw kon xolal nañ japp way nañ japp way

0: igual.
1: Buñ suñu wéte ci Yalla sama. Dañ ko wara wax mu lé ay la ta. Da fi nga tok ni ya pap jamé. Bo waxé lan jamé waxé pap jamé. Nga xamné ñoo ñoo bokk né bokku baye. Loolu yëpp ci déggo la rek. Yalla yalla dogal ñu mëna déggo ci biir waay. Na aduna nonu la aduna day wess ko jamono jamono ci bopp mooy wess aduna aduna la te dinañ ko bàyyi dem feneen fudul fii te foofu mooy dëgg la
0: leer
1: waaw kon xoola nañ jàpp waaye nañ jàpp nañ jàpp waaye lépp yàlla la